take ambuni fani dinaya na we ambani pupe taka abere wana rambun yirailu vyarnu pandako bere wana rakazu fani farinu.